0: มากินกับน้องสาว2คนค่ะแต่ก็หมดอยู่ส่วนมากมันก็จะเป็นผักค่ะมันก็จะย่อยง่าย
1: อายุทยา대표음식กุ้ยเตี๋ยวเรือ흔히보트누들이라부릅니다
2: 아주껄쭉한육수물이에요야이거를다먹을수가있을까요아한번도전해보겠습니다
1: 식당주인분이발상의전환으로네가지면발이다들어가는대왕쌀국수를만드셨답니다
2: 완자가제눈보다더큰것같은데요
1: 고기완자와소고기돼지고기향긋한채소타이바질까지고명도푸짐합니다
2: 혼자서먹기에는이거도저히무리입니다예그래서아무래도같이먹어야될것같아요자보시죠
3: 어때요
0: 오야이마와야이마긴먹었냐
1: 제작진과아내까지성인넷이먹어도바닥이안보입니다
2: 네명이함께먹었는데도요결국은다못먹었어요도전실패
1: 오랜역사만큼다채로운미식으로기억되는도시아유타야를떠나미얀마국경에서가까운깐사나부리로갑니다온통푸른숲입니다크고작은산으로둘러싸인깐짜나부리영화콰이강의다리의배경이된곳으로유명하죠미얀마와국경을맞대고있어2차대전당시피해가컸던지역입니다
2: 우리에겐화이강의다리란영화로잘알려진그다리를제가지금걷고있는데요이다리는1942년태평양전쟁이한창이던시기에일본군이병력과보급품을수송하기위해연합군포로들을이용해서만든다리라고해요
1: 일본은당시버마에서중국으로이어지는연합군의보급로버마로드를막기위해군대와무기를수송할열차가필요했습니다그렇게태국과지금의미얀마를잇는철도공사가시작됐죠
4: 감사합니다
5: 감사합니다감사합니다감사합니다감사합니다
2: 감사합니다
5: 감사합니다
2: 감사합니다감사합니다감사합니다
6: 감사합니다감사합니다감사합
7: 니다감사합니다감사합니다감사합니다
8: มาจาก
9: ปทุมธานี
2: ปทุมธานี
9: yes ยินดีค่ะอยู่แล้วค่ะยินดีที่รู้จักนะคะอันนี้ว่
10: าไงเซล
4: ขอบคุณค่ะ
1: 태국인들의친절함과개방성은유명하죠
2: 기차가오고있어요지금안전지대로피해야될것같아요
1: 미얀마에있는철도는해체되었지만태국일부구간은지금도기차가다닙니다
2: 제가지금코앞으로지금열차가지나가고있습니다
1: 속도는느리지만조금무서웠어요방콕에서출발한기차가이곳콰이강의다리를거쳐죽음의계곡을지나미얀마접경지역의남동역까지운행합니다
2: 조금무섭기도했는데요이다리가생각보다튼튼하네요저거대한육중한기차가지나가도뭐별흔들림이없었어요
1: 공습으로다리가무너지기도했습니다여기까지왔으니기차를한번타봐야죠
2: 죽음의열차를타고있습니다
1: 잔혹한역사가숨어있어지금도죽음의철도라고불립니다
2: 기차위에선풍기가있는데우리나라80년대기차를타는기분이에요비둘기호있잖아요
1: 1943년 철길이 놓인 후 2년 동안